Abival zamal ngeer bi may joy batay no peguma par ku may te jo ma la ci mbantoy dina ko mbayaw mi dekk suuf bo deme jani dal bi alaaj ma dikke fal watim ngey cheikh fal magna par ku may te jo ma ci mbantoy.